anopai ye de nyankopon asedane na yeye ema no anopai na wose won hyira urade ya hwan na obehyira no an se nye nyame na obehyira no a na obebusa won se edi nti na wose wo hyira urade den nyina ahono nye bia dakoba ko bi pe na ne se bia da bia nyame aye bibi kese bia ma wo so bia de bia nyame aye bibi kese obi wonmo a wo se wo hyira nyame na da no atone na iso ai jusa no ye ka atone ni pa na na iso se a ye ye probi bia ma no apaya ma no do bi nyame akasa na brabom sabra bo se wo hyira nyame ni esa na wotwe no ayeye no tuni se da bi ono wo hyira nyame den nyina edie ntia o ma nyame ayeye empa ne numu da nyame ayeye empa ne numu da no pai meden tia kase ya pa firi hako tu fa se de abo kwori tu no edie ma mama root o mane sabri otie me ewo uk abonte su gidigidi sabri ya afei na me ma je ma ka de echi wa hi ade a cho ade a cho na me du holland so na me kwachi ya prof na omo de sabre kura no ade a chi ama asa a chi biu omo cheyen 2 hours o nyame ne unse ne wo a na ma che fie me ambi chocho bucho sabre otefidi ne hu gidi oba padi kanes ote hu gidi a wo bie ni boya wono ko aso ne tie o so wo bie ni boya e demu so wa America for the assess sabre kam so ma de do ana afi no mo kodo o me da se me di do so for Abraham me do fo nyame nyira o pa nyame nyira afi nyame aye ne dwuma so pa gana nso no obisi say nyame o say ho chese e channel to enu ase nso no ton sa me ma bebre nso ntimonti ma so say yesu ba no a ka bebre anko bi na obebe su tobre ka bebre nso nti me da sim patch of chene suma me say nyame ya adoma me program a me che ho flyers no aha me che ho flyers last week Tuesday no baso kataman so gidi wachana gidi wachana no pa nsu to ehiabo ye ba beba so nsu to me ba eben opa palande nsu to ya bra ai bra nana ai efene say bidua mechia wa no pai nyame nshira nana piao nyame ema nkwatenten ahoden ewo sika dia wa ma obi nti enkwatenten ahoden wom sika no wa ma obi nkran kan kran na ye e dia wonya ye wo ha wo fie be 10 cans be ye 20 nti enkwa na wo hia na enkwa ahoden wom obetimi dia di amen wo ma ahoden obetimi dia we nam me pacho nyame ya adoma ochna ene ye program na ebaso na ye program ye tim ni nyina no ya tudin se assessing the power of God me nka se how ye fa how ma assessing the power of God me dofo I say kwan bi aso so timi ma wo nyame tumi ebaso me se do untimi ntina bi aso we ya tumi e fa no tumi woni bi you cannot hey, well, because you dare not. So we need to me. Now what is as so? There's no power. E kura power kura wini bi. Debi yanya ne sa. Metafor. As I say, nama wo ko. So nyame ya so ho fe. So we ye nyanseni, so akusku so abeyin. So we ye business woman. So we ye business man. So we ye osofo. We hia power. Fa so tim ene biem wo binti. Wo kumase ya biem. Me ya sure say dem wo kumase osofo munhwe ma me say all the affiliate station na dem pomodin ya osofo na say bia say na fe me chance kasa na ka atiko me kasa wo bi ntia me ho tete me pese me kasa wote anu ntii na nipa no onai sabre show to toya na ya dey wa danka ba wo pese wo nya bibi tie wo pese wo nya bibi you want to get something into your spirit wo pese bibi tie